zatan banat li usni khairi mi sante yalla ci dundam gi ko yalla baxé mu dundu ko mu dundu gu barkel gu mag gu yeme don ci jaamu bi yalla bu dara raxul